0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: E, Sarajevo je još jednom pokazalo da kultura ne mora biti uvijek između četiri zida i na pozorišnoj sceni. Specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici završen je sjajnim koncertom solista i hora opere Narodnog pozorišta koji je održan u ambijentu Svrzine kuće. Publika je uživala u poznatim opernim arijama, duetima i horskim numerama, a na programu su se našla djela velikih kompozitora poput Mozarta, Verdija, Čajkovskog, Wagnera, ali i domaćih autora. Program Kultura na ulici upravo imao i cilj približiti umjetnost građanima i izvesti je iz tradicionalnih prostora, a tokom programa publika imala priliku uživati u različitim kulturnim sadržajima na zanimljivim lokacijama širom Sarajeva. A ovaj završni koncert u Svrzinoj kući zvuči stvarno kao savršen kraj opera, historijski ambijent i Sarajevo u jednom kadru.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A zanimljiva stvar desila se u Bukureštu, koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, ali ne zbog neke neobične građevine ili sportskog poduhvata, nego zbog stola. U glavnom gradu Rumunije postavljen je najduži sto na svijetu, dug čak 5 kilometara, a za njim je sjedilo oko 20.000 ljudi. Tokom događaja servirano je više od 5 tona hrane, odnosno čak 20.000 porcija tradicionalnih rumunskih jela, dezerata i voća. Ovaj ogromni ručak nije organizovan samo zbog rekorda, imao je i humanitarni cilj, a novac prikupljen tokom manifestacije namijenjen je izgradnji prve pedijatrijske psihijatrijske bolnice u Rumuniji. Sto se protezao kroz centralne dijelove Bukurešta, pa su gradske ulice nakratko postale jedna ogromna trpeza.

0: Jeste li se ikada zapitali kolika se moć krije u samo jednom gromu tokom ljetne oluje? U tom jednom jedinom trenutku munja može zagrijati okolni zrak do temperature koja zvuči potpuno nevjerovatno. Govorimo o toplini koja je od 5 puta viša od temperature na površini sunca. Dok površina naše najbliže zvijezde doseže oko 6000 stepeni Celzijusa, zrak oko munje u sekundi plane na nevjerovatnih 30.000 stepeni. Taj nagli ekstremni skok temperature uzrokuje eksploziju zraka koji se širi brže od zvuka i upravo to je ono što čujemo kao snažan kotrljajući grom koji nam zatrese prozore.
1: Kada želiš hit, biraš

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

mojposao.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, MELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio M i Radio M+.

17 je sati i 50 minute. Mina Jahović na našoj playlisti za kraj našeg današnjeg druženja. Ugodan nam ostatak dana od ekipe Radija Ema. Sutra se družimo ponovo od 14 sati. Ćao!

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.